sayılır aslında sayı tutarım değil cüret. Artışta ötküncü can cevap ki orta ölçülü gavara tavan temperaturası 15'ten 20 silse gradı sayılır aslında cilu sıtırım değil cüret. Kaşkar'da ötküncü can cevap ki orta ölçülü cahay tavan temperaturası 15'ten 24 silse gradı sayılır aslında cilu bulut sıtırım değil cüret. Hotende gün açık burada olan temperaturası 13'ten 24 silse gradı sayılır aslında cilu sıtırım değil cüret. Çok orada avarayının aldım malumat tuttum sıtara. Бұл жылқы бері үздегі мақалаларды қотырғандор Маметурда Апыш, Абдымежит Мұса, Өмірбек Тоқтыбек. Дектордору Гүлнар Абдырасул, Маметтүрі Маметтүрсін, Бақылочы Өмірбек Тоқтыбек. Редектордору Қашқарбай Тұрдалы, Бақтыгүл Жүсіп. Жауап редектору Мамет Емін Тұрдалы. Тағы да көп мазмұндарды оқыңыздар, же көргіңіздер келсе, сол ошқа тең абоненттер терминалын жүріп алсаңыздар болады. Еме, Арул телінің ырларынан оғасыздар.